Kad suprastume Mastrichto sutarties reikšmę, turime pažvelgti į istorines aplinkybes. Europos projektas kilo iš antrojo pasaulinio karo griuvėsių. Europos šalių vyriausybės buvo pasiryžusios užkirsti kelią naujam karui, remdamosi idėja, kad ekonominis bendradarbiavimas padės sukurti ilgalaikę taiką. Taigi, 1951 metais buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija, o vėliau, tai yra 1957 metais, Romos sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija. Kitas svarbus žingsnis buvo 1986 metų suvestinis Europos aktas, kuriuo Europos ekonominė bendrija siekė iki 1992 metų sukurti bendrąją rinką. Tikėtasi, kad ši rinka užtikrins laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimą. Tačiau 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Europos ekonominės bendrijos narės galiausiai nusprendė, kad Europos integracija neturėtų apsiriboti vien ekonomika ir taip pat panoro suartėti politiniu lygmeniu.

Mastrichto sutartį, oficialiai vadinama ES sutartimi, 1992 m. vasario 7 dieną Niderlandų pietryčiuose esančiame mieste Mastrichte pasirašė 12 tuometinių Europos bendrijų narių. Šią sutartį ratifikavus visoms narėms, ji įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 dieną. Mastrichto sutartis buvo novatoriška keliais aspektais. Visų pirma, ją oficialiai įsteigta Europos Sąjunga, Europos ekonominė bendrija paverčiant glaudesnę ir visapusiškesnę sąjungą. Kita reikšminga Mastrichto sutartimi įvesta naujovė buvo Europos Sąjungos pilietybė. Ši nauja koncepcija sudarė sąlygas piliečiams laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje. Pilietybė taip pat suteikė teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos parlamento rinkimuose bet kurioje Europos Sąjungos šalyje, taip sustiprindama europietiškos tapatybės ir vienybės jausmą. Vienas iš svarbiausių Mastrichto sutarties aspektų buvo joje numatytas ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimas. Įgyvendinant šį planą, galiausiai buvo įvesta bendroji valiuta – euras, siekiant sustiprinti ekonomikos stabilumą ir palengvinti prekybą bei keliones tarp Europos Sąjungos šalių. Mastrichto sutartimi buvo sukurta trimis ramsčiais grindžiama Europos Sąjunga. Pirmasis ramstis apėmė Europos bendrijas ir ekonomikos, socialinių reikalų bei aplinkos apsaugos politiką. Antrasis ramstis apėmė bendrąją užsienio reikalų ir saugumo politiką. Juo buvo siekiama užtikrinti vieningą išorės ir saugumo strategiją. Trečiasis ramstis apėmė teisingumo ir vidaus reikalus, siekiant bendradarbiauti teisėsaugos, teismų ir imigracijos srityse. Mastrichto sutartimi buvo sustiprintas Europos parlamento vaidmuo įvedus bendrojo sprendimo procedūrą ir buvo padidinti jo teisėkūros įgaliojimai. Nuo to laiko daugelyje Europos Sąjungos politikos sričių parlamentas dirba lygiomis teisėmis su taryba kaip vienas iš teisės aktų leidėjų. Šią sutartimi taip pat buvo padidinta Europos parlamento įtaka Europos komisijai, suteikiant jam galę patvirtinti arba atmesti siūlomą kandidatą į komisijos pirmininkus ir visų jos narių kandidatūras. Be to buvo sustiprintos parlamento galios biudžeto srityje, suteikiant jam daugiau galių kontroliuoti Europos Sąjungos biudžetą. Dėl šių pakeitimų Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesas tapo skaidresnis ir labiau atspindi piliečių valią.

Mastrichto sutartis vėliau buvo atnaujinta Amsterdamo ir Nicos sutartimis. Amsterdamo sutartis buvo pasirašyta 1997 m. spalio 2 dieną ir įsigaliojo 1999 m. gegužės 1-ąją. Ja siekta Europos Sąjungos institucijas parengti būsimai plėtrai. Taip pat buvo įvesta tvirtesnio bendradarbiavimo sąvoka. Jis sudarė sąlygas Europos Sąjungos šalių grupiai daryti pažangą tam tikrose srityse, net jei likusios valstybės narės nenori iškart prie jų prisijungti. Šis lankstumas buvo būtinas siekiant atsižvelgti į įvairius besiplečiančios Europos Sąjungos poreikius ir interesus. Amsterdamo sutartimi į Europos Sąjungos teisę buvo įtrauktas socialinis skyrius. Tokiu būdu buvo akcentuota socialinių teisių, užimtumo ir nediskriminavimo svarba. Taip pat siekta sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kuri padėtų Europos Sąjungos šalims glaudžiau bendradarbiauti prieglobsčio, imigracijos ir teisėsaugos srityse. Be to sutartimi buvo sustiprinta bendra užsienio ir saugumo politika, įsteigiant Europos Sąjungos vyriausiojo diplomato arba vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybę. Įsteigus šį postą, sustiprėjo Europos Sąjungos gebėjimai darniai veikti tarptautinėje arenoje. Be to, Amsterdamo sutartimi buvo reformuotos institucijos, siekiant pagerinti jų veiksmingumą. Išplėsta bendro sprendimo procedūra ir dar labiau padidintos parlamento galios. Nicos sutartis buvo pasirašyta 2001 m. vasario 26 dieną ir įsigaliojo po 2 metų. Joje daugiausia dėmesio skirta Europos Sąjungos pasirengimui iki tol didžiausiam plėtros etapui. 2004 metais prie Europos Sąjungos prisijungė 10 naujų valstybių narių. Buvo pakoreguotas balsų paskirstymas taryboje, pakoreguota Europos komisijos sudėtis ir išplėstas balsavimo kvalifikuota balsų dauguma taikymas. Šie pokyčiai buvo esminiai, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos sprendimų proceso veiksmingumą į sąjungą įstojus naujoms šalims.

0: para la igualdad de género que abarque de 2026 a 2030. Pidieron medidas más estrictas contra la violencia de género, un mejor acceso a la asistencia sanitaria para las mujeres y un progreso real en la reducción de la brecha salarial. Y advirtieron de que los derechos de las mujeres deben protegerse, incluso aunque algunos países se opongan a la igualdad.
1: El Parlamento Europeo también se ha esforzado por aumentar la representación femenina en la política. En 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones directas y Simone Veil fue elegida presidenta, solo el 16% de los eurodiputados eran mujeres. Hoy en día, esa cifra ha aumentado hasta casi el 40%, lo que lo convierte en uno de los parlamentos con mayor equilibrio de género del mundo. Cada año, en torno al 8 de marzo, el Parlamento Europeo celebra diversos debates y actos especiales para reafirmar su compromiso con la igualdad de género.
0: El Día Internacional de la Mujer no es solo una fecha, es un llamamiento a la acción para reforzar la igualdad de género. Después de más de un siglo, la lucha por los derechos de las mujeres no ha terminado y la Unión Europea tiene un papel clave que desempeñar. Porque el progreso no se hace solo, necesita gente. Necesita que nos pongamos manos a la obra. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
2: I EU findes der flere forskellige typer love. Nogle er bindende, andre er ikke. Nogle gælder for alle medlemslande, andre kun for nogle få. I dag vil vi fokusere på en særlig vigtig type lov, nemlig direktiver. Et direktiv er en retsakt, som vedtages af EU-institutionerne og rettes til medlemslandene. Direktivet fastsætter et mål, som landene skal nå og hører under den såkaldte afledte EU-ret. Den afledte EU-ret er det sæt af regler, der stammer fra de principper og mål, der er fastsat i EU's traktater, som er den primære ret. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad EU's traktater går ud på, findes der en anden episode om netop dem i denne podcastserie. Men lad os vende tilbage til vores aktuelle emne med et eksempel på et direktiv. Vi kan tage direktivet om engangsplast. Målet med dette direktiv er at mindske engangsplastens indvirkning på miljøet. For at nå dette mål opfordres EU-landene i direktivet til at reducere eller endda forbyde brugen af engangsplast, som f.eks. plastiktallerkener, sugerør og kopper. Direktivet blev offentliggjort i juni 2019 og trådte i kraft i juli 2021. Hele processen har selvfølgelig taget tid. Det har taget tid at få direktivet skrevet ind i den nationale lovgivning, at få solgt ud af eksisterende engangsplastprodukter og at ændre forbrugernes vaner. Men hvis du ser dig omkring, er plastiksugerør nu stort set blevet erstattet af sugerør af glas eller papir.
3: Når et direktiv skal udarbejdes, foregår det i flere trin. Først kommer Europakommissionen med et forslag, som derefter behandles og ændres af Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union. Det betyder, at parlamentet både er med til at udarbejde og vedtage direktiver. Det sidste skridt består i at indarbejde direktivet i EU-landenes nationale lovgivning. Man plejer at bruge udtrykket gennemførelse i national ret om denne proces. I modsætning til forordninger, som er direkte gældende i alle medlemslande, skal direktiver først gennemføres i national lovgivning.
2: Men hvordan foregår det egentlig? Det er de nationale myndigheder i hvert EU-land, der beslutter, hvordan de vil indarbejde direktivet i deres nationale lovgivning. Som udgangspunkt skal det gøres inden for 2 år efter, at direktivet er vedtaget. Men tidsfristen kan forlænges, hvis det er nødvendigt for at sikre en glidende overgang til de nye regler for både EU-markedet og medlemslandene.
3: For at direktivet kan træde i kraft, skal de nationale regler leve op til de mål, som direktivet har fastsat. De nationale myndigheder skal underrette Europakommissionen om de tiltag, de træffer. Hvis de undlader at gøre det, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure på grund af mangel på kommunikation. Mere om det senere.
2: Direktiverne kan fastsætte minimumstandarder, men disse kan muligvis allerede være gældende i EU-landenes egen lovgivning. Der er intet, der forhindrer landene i at fastsætte højere standarder. Medlemslandene har derfor ret til at indføre strengere regler end dem, der står i direktivet, men de må ikke gå under minimumstandarderne.
3: Direktiverne fastlægger således fælles grænser, der sikrer harmoniserede regler i hele EU.
2: Hvis et medlemsland ikke gennemfører et direktiv i sin nationale lovgivning, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure. Kommissionen kan også indlede en traktatbrudsprocedure, hvis et land ikke gennemfører et direktiv korrekt, eller som tidligere nævnt, hvis kommunikationen mellem et EU-land og kommissionen er mangelfuld. Hvis problemet ikke bliver løst efter kommissionens første advarsel, kan den vælge at sende sagen videre til EU-domstolen. I visse tilfælde kan kommissionen anmode domstolen om at pålægge medlemslandet en bøde.
3: Bødens beløb skal afspejle, hvor alvorlig overtrædelsen er, og samtidig være høj nok til at have en afskrækkende effekt. Faktisk skal bøden være stor nok til at sikre to ting. For det første, at medlemslandet begynder at overholde direktivet. Det skal være mere fordelagtigt at overholde direktivet, end ikke at gøre det. For det andet skal bøden samtidig sikre, at landet ikke vælger at ignorere direktivet fremover.
2: Bødens størrelse afhænger også af, hvor meget det enkelte land har råd til at betale. Formålet er aldrig at forårsage økonomiske problemer for et medlemsland. Tværtimod er formålet med en traktatbrudsprocedure først og fremmest at sikre, at medlemslandene overholder EU's regler til gavn for alle borgere i hele EU. Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
3: Europaparlamentets webradio.
4: Pasaulinė COVID-19 pandemija ir Rusijos karas prieš Ukrainą padarė reikšmingą poveikį 9-osios kadencijos Europos parlamento darbotvarkiai. Siaučiant sveikatos krizei ir kylant geopolitiniams iššūkiams, parlamentas per savo 9-ąją kadenciją daug dėmesio skyrė žaliajai ir skaitmeniniai pertvarkai, kurios tikslas – užtikrinti didesnį Europos Sąjungos atsparumą ir sustiprinti demokratinės vertybės. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šį kartą apžvelgsime svarbiausius Europos parlamento pasiekimus 2019-2024 metais. Ekonomikos ir socialinis atsigavimas ir tvirtas Europos Sąjungos biudžetas. Per 9-ąją kadenciją buvo nemažai padaryta siekiant padėti ekonomikai ir visuomeniai atsigauti po pandemijos. 2020 metais parlamento derybininkai sėkmingai derėjosi dėl didžiausio visų laikų Europos Sąjungos finansinio paketo, kuriuo siekta įveikti COVID-19 krizės padarinius ir finansuoti naujos kartos Europos Sąjungos programas. Parlamento nariams pavyko užtikrinti iki tol neregėtą Europos Sąjungos finansavimą – 16 milijardų eurų nukreipiant tokioms pavyzdinėms programoms kaip ES sveikatos labui ir horizontas. Tvirtas Sąjungos biudžetas buvo itin svarbus finansuojant atsigavimo iniciatyvas, remiant įmonės ir užtikrinant Sąjungos šalių socialinę sandglaudą. Didžiulį dėmesį skyrus Ukrainai ir siekiui užtikrinti didesnį Europos Sąjungos pramonės savarankiškumą, buvo persvarstytas ilgalaikis biudžetas. Į jį įtrauktos tokios iniciatyvos kaip Ukrainos priemonė ir Europos strateginių technologijų platforma. Parlamentas toliau prižiūrėjo Europos Sąjungos lėšas ir taip užtikrino, kad Sąjungos šalis siektų klimato ir skaitmeninimo tikslų ir laikytųsi teisinės valstybės principo. Socialinio teisingumo srityje Europos parlamento nariai kovojo už teisingą darbo užmokestį, mokesčių skaidrumą ir kovos su priverčiamuoju darbu taisykles. Naujieji teisės aktai paskatino dėti daugiau pastangų, kovojant su korupcija ir pinigų plovimu. Klimato apsauga ir aplinkos apsaugos politika. Patiriant didžiulį klimato kaitos poveikį, Europos parlamentas prioritetą skyrė aplinkos apsaugai ir tvarumui. siekiant sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir plėtoti žalesnę ekonomiką, buvo imtasi plataus užmojo politinių priemonių. 2021 m. birželį priimtame klimato teisės akte nustatyta, kad Europos Sąjunga iki 2050 m. turi tapti neutralaus poveikio klimatui ekonomika, o iki 2030 m. išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti sumažintas bent 55%. Parlamentas taip pat sugriežtino oro kokybės reikalavimus ir nustatė naujus pakuočių atliekų ir pramoninių išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus. Pirmenybė buvo teikiama investicijoms į švarių technologijų ir žiedinės ekonomikos iniciatyvas bei kovos su miškų naikinimu ir tvaraus vartojimo skatinimo priemonės. Saugios ir konkurencingos skaitmeninės aplinkos taisyklės. Skaitmeninimo srityje didžiulis dėmesys buvo skirtas saugai ir konkurencingumui. Buvo priimti teisės aktai, kuriais siekiama apsaugoti duomenų privatumą, didinti kibernetinį saugumą, skatinti inovacijas skaitmeninių technologijų srityje ir taip dėti pagrindus klestinčiai skaitmeniniai ekonomikai. Parlamentas ragino užtikrinti etišką dirbtinį intelektą, didesnę interneto platformų atskaitomybę ir tvirtą duomenų apsaugą. Skaitmeninių paslaugų akte ir skaitmeninių rinkų akte buvo nustatyti sąžiningos konkurencijos standartai ir naudotojų teisės. Taip pat buvo sukurtos griežtesnės kibernetinio saugumo priemonės ir Europos sveikatos duomenų erdvė. Vartotojų politika vykdant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Parlamentas užtikrino, kad žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos pagrindą sudarytų vartotojų teisės ir jų apsauga. Buvo įgyvendinamos priemonės, kuriomis siekta įgalinti vartotojus, paskatinti tvarų vartojimą, padidinti skaitmeninį raštingumą ir kartu užtikrinti, kad visi šie laimėjimai teigiamai atsilieptų visiems Europos Sąjungos gyventojams. Europos sveikatos sąjungos kūrimas. Devintąją kadenciją vienu iš parlamento prioritetų buvo Europos sveikatos sąjunga, kurios tikslas – stiprinti sveikatos priežiūros sistemas ir pasirengimą pandemijoms. Bendromis pastangomis buvo siekiama paskatinti veiksmų koordinavimą, užtikrinti prieigą prie vakcinų ir pagerinti sveikatos priežiūros infrastruktūrą Europos Sąjungos šalyse. Programos ES sveikatos labui finansavimas buvo trigubai padidintas siekiant sustiprinti visuomenės sveikatos infrastruktūrą ir reagavimo į krizes pajėgumus. Siekiant užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą, buvo įsteigtas nuolatinis visuomenės sveikatos pakomitetis, o tokiomis iniciatyvomis kaip Europos asmens su negale kortelė siekta pagerinti sveikatos priežiūros prieinamumą ir įtraukumą. Migracijos ir prieglobščio politikos reforma. Europos parlamentas toliau pirmenybę teikė migracijos ir prieglobščio problemoms. Jis rengė visapusišką ES migracijos ir prieglobščio sistemos reformą, siekdamas sukurti teisingą ir humanišką migracijos politiką, kuri užtikrintų sąjungos šalių solidarumą ir žmogaus teisių principų laikymasi. Migracijos ir prieglobščio dokumentų rinkinyje numatytos visapusiškos reformos, kuriomis siekiama supaprastinti procedūras, užtikrinti migrantų žmogaus teisių apsaugą ir šalinti migracijos priežastis. Daug dėmesio skirta teisėtiems migracijos būdams, naujai atvykusių asmenų integracijai į darbo rinką ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros priežiūrai. kartu norėta užtikrinti suderintą požiūrį į sienų saugumą ir humanitarines problemas. Parlamento parama Ukrainai. Neslūkstant geopolitinėms įtampoms, Europos parlamentas solidariai palaikė Ukrainą. Jis pasmerkė Rusijos agresijos karą, Rusijai ėmė taikyti sankcijas, o Ukrainai teikė humanitarinę pagalbą. Parlamento nariai ragino pradėti derybas su Ukraina dėl stojimo į Europos Sąjungą ir rėmė jos demokratinius siekius ir savarankiškumą. Jie taip pat ragino pripažinti Rusijos atsakomybę už padarytus karo nusikaltimus. Ukrainai buvo teikiama diplomatinė ir humanitarinė parama, taip parodant, kad Europos Sąjunga tebėra įsipareigojusi siekti taikos, stabilumo ir savo kaimynių savarankiškumo. Europos Sąjungos pasaulinis vaidmuo buvo stiprinamas tarptautinį bendradarbiavimą ir žmogaus teisės skatinančiomis iniciatyvomis. Europos demokratija – bendros vertybės, taisyklės ir teisės. Demokratinių vertybių ir pagrindinių teisių puoselėjimas tebėra Europos Sąjungos misijos pagrindas. Buvo siekiama stiprinti demokratinės institucijas, užtikrinti teisinės valstybės principo laikymasi ir apsaugoti visų Europos Sąjungos gyventojų teisės, kad būtų užtikrintas Europos demokratijos integralumas ir atsparumas. Rinkimų ir institucinė reforma. Parlamentas atsižvelgė į raginimus vykdyti rinkimų ir institucijų reformas, siekiant padidinti skaidrumą, atskaitomybę ir demokratinį valdymą Europos Sąjungoje. Buvo pateikti pasiūlymai supaprastinti sprendimų priėmimo procesus, užtikrinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą ir didinti pasitikėjimą Europos Sąjungos institucijomis. Akivaizdu, kad susidūrus su iki šiol neregėtais iššūkiais, siekiant ekologiškesnės, labiau skaitmeninės ir atsparesnės Europos, padaryta nemenka pažanga. Pirmenybė teikdama ekonomikos atsigavimui, kovai su klimato kaita ir demokratinėms vertybėms, Europos Sąjunga yra puikiai pasirengusi spręsti sudėtingas ateities problemas. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykitės interneto svetainėje Europarl Radio.
5: Tracita, una sola voce. 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
8: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
7: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
8: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
7: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
8: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
7: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
8: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
7: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
8: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
7: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
8: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
7: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai? Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
10: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
9: Il biotestamento è questo.
12: Scusi, per il biotestamento?
13: Vuole fare il biotestamento anche lei?
9: Ma perché?
12: Perché posso.
11: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Tre città. Una sola voce. 6023.
14: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
15: Promosso!
16: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e questa settimana, dopo aver sentito i pendolari, scopriremo le storie di quelle persone temerarie che hanno deciso di lasciare la comodità delle loro case per vivere un'avventurosa vita da fuorisede. Ma bando alle ciance, cominciamo subito! Presentati, chi sei, cosa studi e dove.
17: Ciao, sono Beatrice Novaro e studio biotecnologia a Novara presso l'Università del Piemonte Orientale.
18: Allora, sono Simona e studio medicina e chirurgia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
16: Dove vivevi prima di iniziare l'università? E più o meno quanto è distante dal posto in cui ora frequenti?
17: Vengo da Imperia, che è circa a 200 km da Novara. Sono più o meno 2 ore e mezza di macchina, ma sfortunatamente coi mezzi è mal collegata, quindi sono anche 4 ore e mezza, 5 di viaggio per tornare a casa.
18: Prima di iniziare l'università vivevo a Cosenza e dista più o meno un'oretta e un quarto da Catanzaro.
16: Come ti sei trovata quando ti sei trasferita? È stato difficile trovare casa?
17: Quando mi sono trasferita ero molto eccitata all'idea di iniziare la vita universitaria. Poi sicuramente questo dipende da persona a persona, ma io ho cercato apposta una città che non fosse troppo vicina a casa e dove non conoscessi nessuno, proprio per vivermi l'esperienza al 100%.
18: Per me è stato facile trovare casa e mi sono trovata benissimo in quanto c'era già mia sorella, studentessa nello stesso Ateneo.
17: Sono stata sicuramente fortunata perché ho scelto comunque abbastanza tardi, verso metà agosto mi pare, dove andare a studiare. E la prima casa che ho trovato è stata quella che poi ho preso in affitto. Ma sicuramente noto che oggi è più difficile trovare casa, specialmente così tardi, quindi bisogna decidersi molto prima, iniziare a cercare già da giugno.
16: Vita da coinquilini. Com'è?
17: Vivere con altre persone è sicuramente un'esperienza, perché vivi una persona a 360 gradi, quindi si instaura comunque un rapporto diverso da quello che può essere un rapporto di amicizia. In un anno ci sono periodi un po' più di down e periodi più tranquilli, quindi tu vivi tutti gli stati d'animo di quella persona. Se si è fortunati è un'esperienza bellissima, perché poi comunque vivere con una persona vuol dire trovare sicuramente dei punti di incontro, dei compromessi per vivere in maniera serena e tranquilla. Quindi una gran percentuale è data dalla fortuna di trovare una persona con cui ci si trovi bene. Per me è bellissimo vivere con altre persone, si crea proprio una sorta di seconda famiglia, un nido.
18: Ho avuto dei coinquilini oltre mia sorella, è terribile, un'esperienza terribile, per cui consiglio sempre monolocali o comunque di prendere case da soli o solo con familiari, ma non con estranei.
16: Ti sei abituata alla tua vita da fuorisede? Cosa ti manca della tua città e cosa invece ti piace del posto in cui ora studi?
17: Io mi sono sicuramente abituata alla vita da fuorisede. Se il primo anno scendevo spesso a casa, ormai scendo proprio solo per le festività e anzi, tornare a casa mi fa un effetto un po' strano, perché mi sono abituata qua, ai miei giri, a vivere da sola proprio. Però sicuramente di casa mi manca la mia famiglia, Il mare ho notato, cosa che prima non pensavo, ho notato essere veramente una cosa che mi manca tanto. Quando col treno inizio a vederlo, mi rasserena, mi tranquillizza. Era una cosa che non pensavo. Però sicuramente mi sono abituata a Novara, non tanto al clima. Inizio ad avere poi, abitandoci per diversi anni, i tuoi giri, quindi quei locali che frequenti più spesso, quelle abitudini, non so come spiegare, però ti affezioni anche alla seconda città, diventa proprio una seconda casa.
18: Della città dove studio ora non mi piace nulla, mi piace solamente il rapporto che ho con gli amici, come luogo non mi piace, e mi sono abituata assolutamente sì alla vita da fuorisede, in quanto sono una persona molto aperta e mi piace vivere nuove esperienze.
16: Pensi di tornare nel tuo luogo d'origine, restare dove sei ora, o vorresti andare da qualche altra parte?
17: Non penso di restare a Novara, ma perché mi piace spesso cambiare aria, però non è detto, sicuramente non so ancora cosa vorrò fare in magistrale, quindi dipende specialmente da quello, però mi piacerebbe cambiare città.
18: Sicuramente fino a fine studi rimarrò nel luogo dove mi trovo ora, cioè dove sto studiando, e finiti gli studi sicuramente ritornerò nella mia città.
16: E queste erano le nostre due fuorisede, come avete visto tra loro diverse e con diverse esperienze. Si sa, la vita lontani da casa non è facile, ma quella dentro casa? Lo scopriremo con le storie di venerdì prossimo. Per oggi da Francio è tutto. Un saluto e alla prossima.
14: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani: l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
15: Lux, Europska filmska nagrada publike za 2024. Dobitnik Europske filmske nagrade publike Lux za 2024 je The Teacher's Lounge. U filmu The Teacher's Lounge njemačkog redatelja Ilkera Čataka, mlada srednjoškolska nastavnica Karla izdvaja se od kolega po svojem idealizmu. Nakon što niz neriješenih krađa unese nemir među nastavnike, Karla odluči započeti istragu.
19: Achtung, fertig, los!
20: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
21: Wer sitzt hier?
22: Oskar sitzt da.
21: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
22: Ich habe keins.
23: Und das hier?
21: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
20: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
21: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und
15: alle. The Teacher's Lounge osvojio je njemačku filmsku nagradu u 5 kategorija. Nagradu Europa Cinemas Label za najbolji europski film te nagradu Arthouse Cinema u sekciji Panorama Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu.
24: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
25: Oh, sind Sie noch alle?
21: Ist alles okay?
25: Hey!
21: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ich ihm die Beine.
24: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
26: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
27: Schämen Sie sich.
26: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so
21: aussehen.
28: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
24: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
15: ostala četiri finalista su 20,000 Species of Bees, Opalo lišće, Na Adamantu nitko nije savršen i Smoke Sauna Sisterhood. Pet nominiranih filmova prikazano je u kinodvoranama diljem Europe, a gledatelje su mogli glasati za svojeg favorita. Konačni poredak određen je s brojem ocjena publike i ocjena zastupnika, pri čemu je svaka od te dvije skupine nosila 50% ocjene. Lux, Europska filmska nagrada publike, i dalje će usmjeravati pozornost na filmove koji se bave socijalnim i političkim temama. Na taj se način filmska ostvarenja koriste za poticanje javnih rasprava i jačanje europskog identiteta. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
0: Jeder von uns, unabhängig von der politischen Zugehörigkeit, ist sich der Tatsache bewusst, dass die Direktwahl des Europäischen Parlaments dieses historische Ereignis in einem entscheidenden Augenblick der Geschichte der Völker der Gemeinschaft stattfindet. Alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sehen sich nämlich heute einer dreifachen Herausforderung gegenüber: der Herausforderung des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands. Und, wie es scheint, ist es nur im europäischen Rahmen möglich, dieser Herausforderung zu begegnen.
1: Mit diesen Worten trat Simone Weil 1979 das Amt der Präsidentin des ersten direkt gewählten Europäischen Parlaments an. Unter ihrer Führung festigte das Europäische Parlament seine Rolle als Sprachrohr für alle Menschen in der EU. Simone Weil setzte sich für Demokratie und Menschenrechte ein. Und sie war fest davon überzeugt, dass die Stärke Europas in seiner Einheit liegt. Mehr als 40 Jahre später lebt das Vermächtnis von Simone Weil weiter und ist heute so relevant wie schon lange nicht mehr. Die Einheit der Europäischen Union wird immer wieder auf die Probe gestellt, sei es durch politische Spannungen, wirtschaftliche Instabilität oder Konflikte an ihren Grenzen und auf der ganzen Welt. Doch den europäischen Idealen und der europäischen Identität liegt nach wie vor eines zugrunde: das gemeinsame Streben nach Frieden, Freiheit und Wohlstand.
2: Sie hören die Reihe Geschichte und Geschehnisse. Diese Folge ist der Auftakt zu einer Sonderreihe, in der wir Ihnen die Geschichten der Frauen und Männer erzählen, die die EU zu dem gemacht haben, was sie heute ist und die ihre Identität und Werte maßgeblich prägten. Die Gründermütter und Gründerväter der Europäischen Union. Und wie könnte man diese Sonderreihe besser einläuten als mit der Geschichte einer außerordentlichen Frau, Simone Weil? Das Wirkungsfeld der Gründermutter Europas, wie sie oft genannt wird, ging weit über die Politik hinaus. Simone Weil ebnete den Weg für Frauen in Führungspositionen. Doch das ist noch lange nicht alles. Mit ihrer Widerstandskraft und ihrem Mut ist sie bis heute ein leuchtendes Vorbild für Menschen in Europa und auf der ganzen Welt.
1: Simone Weil wurde am 13. Juli 1927 in Nizza in eine Familie säkularer Juden geboren. Schon als Kind hatte sie einen unstillbaren Wissensdurst und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Diesen hatten ihr ihre Eltern, André und Yvonne, mit auf den Weg gegeben. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg und Simone Weils Kindheit fand ein jähes Ende. Als sie 16 Jahre alt war, wurde sie von der Gestapo verhaftet und zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Auschwitz deportiert. Simone Weil überlebte die Schrecken der Konzentrationslager, doch viele ihrer Familienmitglieder hatten weniger Glück, darunter ihre Mutter, ihr Vater und ihr Bruder. Diese traumatischen Erfahrungen prägten die junge Frau. Sie sollte sich ihr Leben lang für Menschenrechte, Frieden und die europäische Einheit einsetzen.
0: Die Gefahr besteht nicht mehr darin, dass man nicht über den Holocaust spricht, sondern darin, dass man ihn missbraucht.
2: 1946 heiratete sie Antoine Weil. Die beiden hatten drei Söhne. Von 1949 bis 1953 lebte die junge Familie in Deutschland, wo Antoine zunächst in Wiesbaden, dann in Stuttgart für das französische Konsulat arbeitete. Für nicht wenige ihrer Freunde kam das überraschend, Simone Weil jedoch sah es als Chance.
0: Für uns bestand kein Zweifel. Sollten die Sieg...
5: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Sono le 7.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.